dolle khayda beshkhashota an khirachin da negando da yeshkhashota khate za da intatatte ajban si khistole jo et akhta jo hatida halet cha e ya allah